Πρόβατα. Γκάντινγκ. Selain untuk belis, gading juga merupakan ukuran status sosial kekayaan, mas kawin, dan bahkan tabungan pendidikan anak-anak di Flores. Konon, tradisi menyimpan